0: קול חי מיוזיק מנגנים לכם את היום.
1: פעם מתרגש.

0: השבוע במלחינים, פרק שלישי דרמטי בשלב רבע הגמר. הלחן שגרם לרולי דיקמן לצאת משלוותו.
1: נכנסת לחנות ממתקים ואבא אמר לך, קח מה שאתה רוצה. זה וזה וזה וזה וזה, ואחת אנחנו הכנסת לפה את כל הכמויות, ואחת
0: האם בכלל יש מקום ללחנים עמוקים?
2: לשיר ולכישרון בהגדרה הכי פשוטה, אמא לב ואבא לב, אבל כדי להביא את זה ללהיט, הכי פשוט.
0: מוישי ולדר מסנגר על המתמודדים באתגר.
3: תרגיל קשה, ופה עם, עם מילים כמו אומים צוקותיהם, כמה עברות זה, להלחין את זה, להכניס את זה בתוך זה, זה קצת קשה.
0: אבישי אשל הגיע כשופט אורח והתקשה להכריע בין כולם.
2: אני מצב שאתה מבטן?
4: לא, יאללה, לי.
0: דרמה ברגעי החיתום. שני המועמדים המבטיחים הותחו מהתחרות.
4: שניים שאני אמרתי שיהיו בגמר, נפלו היום.
0: ומה גרם לשופטים לשיר יחד את הג'ינגל של קול חי?
5: נחת אוקיי. מדבר אליי.
1: קול חי, קול חי.
0: המלחינים. מוצאי שבת ב-11 בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.

בפעם האחרונה עצרתי לרגע להקשיב לעוצמה, להתמכר לדממה. מתי בפעם האחרונה הצלחתי להביט אחורה.

0: השבוע במלחינים, פרק שלישי דרמטי בשלב רבע הגמר. הלחן שגרם לרולי דיקמן לצאת משלוותו.
1: נסת לחלות ממתקים ואבא אמר לך, קח מה שאתה רוצה. זה מזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה. והכנסת לפץ, כל הכמויות, ואהה,
0: האם בכלל יש מקום ללחנים עמוקים?
2: לשיר ולכישרון, בהגדרה הכי פשוטה, אמא לב ואבא לב. אבל כדי להביא את זה ללהיט, הכי פשוט.
0: מוישי ולדר מסנגר על המתמודדים באתגר.
3: רגיל קשה, ופה עם, עם מילים כמו אומים צוקותיהם, כמה עברות זה? להלחין את זה, להכניס את זה בתוך זה, זה קצת קשה.
0: אבישי אשל הגיע כשופט אורח והתקשה להכריע בין כולם.
4: לא, יאללה, ליי.
0: דרמה ברגעי החיתום. שני המועמדים המבטיחים הודחו מהתחרות.
4: שניים שאני אמרתי שיהיו בגמר, נפלו היום.
0: ומה גרם לשופטים לשיר יחד את הג'ינגל של קול חי?
5: קול חי.
0: המלחינים, מוצאי שבת ב-11 בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.

0: השבוע במלחינים, פרק שלישי דרמטי בשלב רבע הגמר. הלחן שגרם לרולי דיקמן לצאת משלבתו.
1: נכנסת לחנות ממתקים ואבא אמר לך, קח מה שאתה רוצה. זה מזה, זה מזה, זה מזה, ואחת אנחנו הכנסת לפה את כל הכמויות, ואחת
0: האם בכלל יש מקום ללחנים עמוקים?
2: לשיר ולכישרון בהגדרה הכי פשוטה, אמא לב ואבא לב, אבל כדי להביא את זה ללהיט, הכי פשוט.
0: מוישי ולדר מסנגר על המתמודדים באתגר.
3: תרגיל קשה, ופה עם, עם מילים כמו אומים צוקותיהם, כמה העברות זה? להלחין את זה, להכניס את זה בתוך זה, זה קצת קשה.
0: אבישי אשל הגיע כשופט אורח והתקשה להכריע בין כולם.
4: נו, יאללה, לייק.
0: דרמה ברגעי החיתום. שני המועמדים המבטיחים הודחו מהתחרות.
4: שניים שאני אמרתי שיהיו בגמר, נפלו היום.
0: ומה גרם לשופטים לשיר יחד את הג'ינגל של קול חי?
5: נחל תוקף, מדבר אליי.
1: קול חי, קול חי.
0: המלחינים, מוצאי שבת ב-11 בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.

0: השבוע במלחינים, פרק שלישי דרמטי בשלב רבע הגמר. הלחן שגרם לרולי דיקמן לצאת משלבתו.
1: נכנסת לחנות ממתקים ואבא אמר לך, קח מה שאתה רוצה. זה מזה, זה מזה, זה מזה, ואחת אנחנו הכנסת לפה את כל הכמויות, ואחת
0: האם בכלל יש מקום ללחנים עמוקים?
2: לשיר ולכישרון בהגדרה הכי פשוטה, אמא לב ואבא לב, אבל כדי להביא את זה ללהיט, הכי פשוט.
0: מוישי ולדר מסנגר על המתמודדים באתגר.
3: תרגיל קשה, ופה עם, עם מילים כמו אומים צוקותיהם, כמה עברות זה? להלחין את זה, להכניס את זה בתוך זה, זה קצת קשה.
0: אבישי אשל הגיע כשופט אורח והתקשה להכריע בין כולם. דרמה ברגעי החיתום. שני המועמדים המבטיחים הותחו מהתחרות.
4: שניים שאני אמרתי שיהיו בגמר, נפלו היום.
0: ומה גרם לשופטים לשיר יחד את הג'ינגל של קול חי?
5: קול חי.
0: המלחינים, מוצאי שבת ב-11 בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.

0: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כף ב' בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
1: נטו מהפכה,
0: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
3: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
4: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
5: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת?
6: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק?
5: אנחנו מחפשים אותך.
7: התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
8: הכל החדש.
9: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
10: זמני שבת קודש, פרשת קורח, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:09, בבני ברק והמרכז בשעה 7:24, בצפון הנגב בשעה 7:28, ובחיפה בשעה 7:19. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:28, בבני ברק והמרכז בשעה 8:31, ובחיפה בשעה 8:32. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 9:02, בבני ברק והמרכז בשעה 9:15, בצפון הנגב בשעה 9:12, ובחיפה בשעה 9:17. הזמנים לפי לוח התאים לבינה. שבת שלום.
11: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
12: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות. בניחוח מלון בוטיק, סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק. איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
1: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות, אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא ואימא שעובדת קשה גם בחופש כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו כוכבי 9171 והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
0: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

בוקר טוב מאזינים ומאזינות יקרים, ערב שבת קודש, פרשת קורח, ושוב עבר עלינו שבוע עם קצת ממדים ואזורים ממוגנים פה ושם, ברוך השם עבר בשלום, אבל עם ישראל ממשיך הלאה באמונה ובביטחון שהקדוש ברוך הוא מנהיג ומסובב הכל הכל לטובה. ונצא לדרך עם השיר השבתי שלנו, אין ארוך לך השם אלוקינו בעולם הזה, מתוך הפרויקט היפה שלהם, ממתק לשבת, של אבי רימי ויאיר בודנר, ביחד עם שמחה פרידמן. בבקשה.

והפרשה מתחילה בפסוק ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי ודתן ואבירם בן אליאב. המשנה באבות אומרת, איזו היא מחלוקת לשם שמיים, זו מחלוקת הלל ושמי, ושאינה לשם שמיים, זו מחלוקת קורח וכל עדתו. ובספר מדרש שמואל הוא תוהה, מדוע לא נאמר קורח ומשה כמו הלל ושמי? ועונה, מפני שאצל משה רבינו הכל היה לשם שמיים באמת וללא נגיעה אישית. אבל אצל קורח ועדתו כל אחד הגיע למחלוקת ממקום אחר, אחד מתוך קנאה, אחד מתוך כבוד ועוד ועוד אינטרסים אישיים. לכן המשנה אומרת קורח וכל עדתו. כי אפילו בינם לבין עצמם לא הייתה אחדות אמיתית. כן יבורך איסונו כולנו יחד, בברוכו שלימו ונוימר אומן מרדכי בן דוד.

ואחרי, כשכולנו באחדות, כולנו יחד, אפשר להתפלל ולבקש ממעמקים, קראתיך השם. שלום ושמחה בלחנו של יוסי גרין, יופי של שיר.

0: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
1: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות, אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא ואימא שעובדת קשה גם בחופש כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם ארגון יד עזרה ושולמית דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו כוכבי 9171 והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: היסטוריה מוזיקה יהודית, הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זה עוד השבת אצלכם בבאר שבע נשמע עוד למחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.
5: הכל החדש.
6: אברי מירות מנגן לכם את היום.
7: מזכיר לכם את מספר הטלפון שמספרו 077-613-7000, שלוחה מספר 9 להודעות ותגובות. ואהרון מהו כי תלין ועליו? אומרת הגמרא, בשלושה דברים ניכר האדם: בכוסו, בכיסו ובכעסו. הגאון רב מאיר אריך זצ"ל היה מסביר זאת: כשרצו קורח ועדתו לערער על אהרון, לא הייתה להם האפשרות לבחון אותו בשניים מהדברים. בכוסו אי אפשר, כי כהן העובד במשכן אסור בשתיית יין. בכיסו גם לא שייך, כי במדבר כולם קיבלו מן בשווה, עומר לגולגולת. ולכן נשארה רק האפשרות השלישית לבחון את אהרון: בכעסו. בכעסו. ועל זה אומר הכתוב: ואהרון מהו? ננסה להקנית אותו שיבוא לידי כעס. אבל אהרון הכהן היה איש שלום ורודף שלום. ואז פנה אליהם משה: תבינו לבד שהוא קדוש השם, ואיך תתקוממו נגדו? דני גראוכר בביצוע אנרגטי. הלל אומר שזה מגיע מתוך המחרוזת המז'ורית היפהפייה, בהתחלה אשת חיל הידוע של מרטין דווינסון. בואו נשמע גם וגם. בבקשה.

ומאוהב שלום ורודף שלום, למשפיל גאים ומגביע שפלים. רם וניסה, שיר ילדות נוסטלגי ואהוב עם ארי קליין זכרונו לברכה, האחד והיחיד. רם רם.

0: אברי מירות מנגן לכם את היום.
1: נאמר בפסוק, אם כמות כל האדם ימותון אלה, ושואל אבני נזר, איך משה רבינו אמר בוודאות מה יקרה לקורח ועדתו? הרי תמיד אפשר לעשות תשובה. ומתרץ על פי הרמב״ם שכותב שכשאדם עושה תשובה אמיתי, הוא נהפך לאדם חדש. לכן משה רבינו אמר, אם כמות כל האדם ימותון אלה, דווקא הם במצבם הנוכחי, אם היו עושים תשובה, היו אלה אנשים חדשים לגמרי. ואם כבר אנחנו מדברים על תשובה, אז השבת אנו מברכים את חודש תמוז הבא עלינו לטובה. ותמוז, ראשי תיבות, זמני תשובה ממשמשים ובאים. בואו נשמע את ישראל פרנס, אם יחדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו בית ישראל. בבקשה.

ונמשיך עם שיר נוסף שמילותיו מתוך ברכת החודש. חיים שתהי בנו אהבת תורה ויראת שמיים, מתוך האלבום מרקד עם יואל שוורץ, הילי גרינפלד ויוסי מאיר.

וישמע משה ויפול על פניו, מובא בספר נועם אלימלך, שמביא את הגמרה במסכת תענית. אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו, אלא אם כן נענה כישוע בינוי. לכן משה רבינו מתוך ענווה לא החשיב עצמו כאדם חשוב ולא נהג ליפול על פניו. אך כשקורח ועדתו אמרו לו, רב לכם, כלומר, אתה הרב והמנהיג הגדול בישראל, נאמר מיד, וישמע משה ויפול על פניו. ומיד החל להשתמש בנפילת אפיים. קיילרך אפיים אתו, ישראל ורדיגר, בבקשה.

0: מתכננים חופשה?
1: כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
2: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
3: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
2: יד עזרה ושולמית
3: תרומה לכלל פעילות העמותה.
4: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה. זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד. הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
5: זמני שבת קודש פרשת קורח. הדלקת הנרות. בירושלים בשעה 7:09, בבני ברק והמרכז בשעה 7:24, בצפון הנגב בשעה 7:28 ובחיפה בשעה 7:19. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:28, בבני ברק והמרכז בשעה 8:31 ובחיפה בשעה 8:32. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם. בירושלים בשעה 9:02, בבני ברק והמרכז בשעה 9:15, בצפון הנגב בשעה 9:12 ובחיפה בשעה 9:17. הזמנים לפי לוח התאים לבינה. שבת שלום.
4: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע. אברי מירות מנגן לכם את היום.
6: ופקודת כל האדם ייפקד עליהם. חז"ל מצאו במילים אילו רמז למצוות ביקור חולים. ולמה דווקא פה? ידוע שלפני יעקב אבינו לא היה חולי בעולם, עד שבא יעקב וביקש רחמים, כי יחלה האדם לפני מותו למען ידע להכין את עצמו ולחזור בתשובה. לכן אמר משה רבינו, עם קורח ועדתו יחלו קודם מותם, ויבואו אנשים לבקרם, תהיה להם אפשרות לחזור בתשובה, ואז לא השם שלחני. אבל מאחר והיו מחטיאי הרבים, שאין מספיקים בידם לעשות תשובה, לכן ימותו מיטה פתאומית בלי מחלה מוקדמת ובלי ביקור חולים, וזה יהיה סימן שניעצו האנשים האלה את השם. ואם אנו מדברים על ביקור חולים, בואו נאחל לכל חולי עם ישראל ובתוכם כל פצועי המלחמה רפואה שלמה במהרה. שלמה כהן עם שירו המרגש, כי כל מלך רופא נאמן ורחמן אתה.

ונעבור לניגון חדש ישן. חדש ישן, כן. לישועתך קיווינו לחנו של הרב שלמה קרליבך, זיכרונו לברכה, בביצוע חדש ועכשווי של משולם זושה. בואו תשמעו.

והנה תוכניתנו מגיעה לסיומה. כאן אברי מירות מודה לכולכם על ההאזנה. תודה רבה לצוות המסור של כל חיים מיוזיק, ישי נוימן, אלי מימונסי וחיים קורץ. אנחנו מסיימים שבוע שהיה, כפי שאמרתי, ככה החזיר לנו, הזכיר לנו קצת את הממדים בחזרה. עדיין אלו ימים שמאתגרים את כולנו, אבל הלב שכולם נושא יחד תפילה אחת ברורה לימים שקטים יותר, ושהקדוש ברוך הוא ישלח לנו רק טוב ובשורות טובות. אז שתהיה לכולנו שבת שלום, שבת של מנוחה ושלווה אמיתית, שנתבשר בבשורות טובות, ישועות ונחמות לכל עם ישראל. שבת שלום, גיצ'אבס גיצ'אבס, שנזכה תמיד לקבל שבתות מתוך יידיש נחס. לחנו המופלא של יוסי גרין, שתמיד אנו מסיימים איתו. צ'אבס, צ'אבס.

0: עכשיו אלי פרידמן מנגן לכם את היום.
1: ערב שבת שלום, כל חי מיוזיק 102.5 FM. ערב שבת שלום, מה שלומכם מאזינים יקרים, טובים, צדיקים ומתוקים שלנו? מה שלומכם? מה קורה איתכם? אני מקווה שאתם בטוב ובנעימים, בנסיעה או בבית, במטבח. הכל כמובן לכבוד שבת קודש, בחנות של החלות החמות יוצאות בוויז'ניץ, בוויז'ניץ. לחבר'ה מבני ברק שיכולים להרשות לעצמם לקחת חלות חמות, איי, איי, איי, איי, איי. מי ייתן שיהיה חלקי עמכם וויז'ניץ תהיה בבית שמש? בכל מקרה, אנחנו כאן עם ישי נוימן, עם חיים קורץ, עם כל האנשים הטובים, הצדיקים והמתוקים. אנחנו יוצאים לדרך, פרשת קורח, קורח שפיקח היה. אם קורח היה פיקח ונפל, אז מה יהיה בנו, מה יגידו אזובי הקיר? מקווים שאנחנו נצליח להתגבר. בכל מקרה, אנחנו גם בשבת מברכים, ראש חודש תמוז, שזה ראשי תיבות זמני תשובה ממשמשים ובאים, וזה הזמן לעשות מה שנקרא ניקוי, ניקוי בעזרת השם. אנחנו יוצאים לדרך עם אברהם אלפריד, מודה אני.

פירחי טורונטו. גם עוד אני ישן, ישן וטוב, הבאתי לכם הרבה נוסטליות השבוע, אז יהיו כאלה שיחסו ויהיו כאלה שיאהבו, כמובן. מרדכי בן דוד, מאמינים בני מאמינים.

מוזיקה יהודית. הכל חדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכי לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93.com.

0: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
2: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
3: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: מתכננים חופשה?
5: כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
6: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
7: אלי פרידמן מנגן לכם את היום.

וואי, וזה גם נוסטלגיה, נוסטלגיה גדולה. פירחה לונדון, למען החיינו קודם עם פירחה טורונטו, שזה עוד יותר ישן, ופירחה לונדון. עוד מעט תראו מה אני מביא לכם בהמשך. בכל מקרה, אנחנו נעבור לקצת יותר עכשווי, אוהד מושקוביץ, עודך השם אלוקיי, כי חסדך גדול עליי.

וואי, זה שיר חדש ומתוק של יצחק בן ארזה. אז שיהיה בהצלחה רבי יצחק. והנה דוד שפירה, כן? לך על זה. לגמרי, לגמרי, לא אליפרין.

מייקל שטרייכר, זה היה השיר הראשון שלו. מיכאל שטרייכר, אז קראו לו מייקל, כן. לקל ברוך. והנה שיר שרץ חזק חזק, אין מקום היום שלא שרים אותו. יונתן רזל, שהחזיר לנו את רבן ציון שנקר, שוכן האפר, החזיר אותו לחיים עם ישיבת אורות שאול מתל אביב. ממקום חם על קיינו תופיע.

זה גם קצת אחורה, איזה 25 שנה אחורה. נפתלי דוד היה זמר חתונות מאוד מאוד מבוקש, גם היום נראה לי. אז רצונך, רצונך שתכיר, זה היה מה ששמענו. והנה יהודה לגרין, עם בורחייני בשלום, אדוני השלום, כמה מתוק הדבר הזה.

0: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
1: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
2: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: כלל פעילות העמותה.
4: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטריד במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
5: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
6: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
7: זמני שבת קודש, פרשת קורח. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:09, בבני ברק והמרכז בשעה 7:24, בצפון הנגב בשעה 7:28, ובחיפה בשעה 7:19. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:28, בבני ברק והמרכז בשעה 8:31, ובחיפה בשעה 8:32. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם. בירושלים בשעה 9:02, בבני ברק והמרכז בשעה 9:15, בצפון הנגב בשעה 9:12, ובחיפה בשעה 9:17. הזמנים לפי לוח היתים לבינה. שבת שלום.
8: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
9: אלי פרידמן מנגן לכם את היום.

אמור מעט ועשה הרבה. זה שיר טוב, זה שיר של אידל ורדיגר, עלי לחן של אלי לאופר ועיבוד של אלי לאופר, אז הכל פה מושלם, הכל מושלם. והנה הרה לסמת. סיני סיני לא נקרא. סיני סיני לא נקרא.

ליפה שמלצר, כבוי דוי מולי אוילום. והנה מיכאל סוקובסקי. לא יודע אם אתם הכרתם את הזמר הזה, כי הוא היה מאוד, רוצה איזה שני אלבומים, אבל לא היה מוכר, לא היה מוכר. אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אלוקינו נזכיר, עיבוד של ג'ף הורוויץ.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת קורח, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:09, בבני ברק והמרכז בשעה 7:24, בצפון הנגב בשעה 7:28, ובחיפה בשעה 7:19. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:28, בבני ברק והמרכז בשעה 8:31, ובחיפה בשעה 8:32. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 9:02, בבני ברק והמרכז בשעה 9:15, בצפון הנגב בשעה 9:12, ובחיפה בשעה 9:17. הזמנים לפי לוח התאים לבינה. שבת שלום.
0: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע. היסטוריה מוזיקלית. הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זה עוד השבת אצלכם בבאר שבע נשמע עוד למרחוק? אנחנו מחפים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il. הכל החדש.
2: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
3: כוכב הנופש, הדרך לחופשה
4: מושלמת. אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
5: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
6: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תזיין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
7: את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
8: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
9: אלי פרידמן מנגן לכם את היום.

וואי וואי, זה עכשיו שני שירים ברצף, נוסטלגיה אמיתית. מה ששמענו זה מוטי זינגבוים, היה נקרא ילד הפלא של ירושלים, מוירי ורבוי סי, עם צדיקה תמר יפרח, זה היה הלהיט הכי גדול ומוכר שלו, והנה צליל וזמר מתוך האלבום הראשון שלהם, נראה לי שזה עיבוד של מונה. אשרינו, מה טוב חלקנו.

זה היה יהושע אנשטטר עם עיר מדמין ששר אומר רבי בניומין, פרויקט שהוציא מונה, פרויקט של יהושע אנשטטר, אבל מונה איבד. והנה פירחם הימי עם אחד הלהיטים הכל כך גדולים שלהם, איך אומרים, מכל הזמנים, כל מי שעוסקים בצורכי ציבור באמונה.

שוב פעם נתתי לכם מנת נוסטלגיה, ככה, איך אומרים, הזרקתי לכם מנת נוסטלגיה, ברוך הגבר, זה השיר המקורי, עמוד אי שש. ובמעבר חד, מלך כאן, איש תומה תיקד על המזבח, לא יסיכבה. ואם אתם רוצים פירוש, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה.

רב שלמה קרליבך, שיר עם מילה אחת, רוח. איי, כמה רוח אנחנו צריכים, את רוח, רוח השם, רוח השם קוראים לשיר הזה, אבל בשירה יש מילה אחת, רוח. מרדכי בן דוד, ענבי הגפן בענבי הגפן, דבר נאה ומתקבל.

0: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
1: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: כלל פעילות העמותה.
0: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
4: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
5: זמני שבת קודש, פרשת קורח, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:09 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:24 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:28 דקות, ובחיפה בשעה 7:19 דקות. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:28 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:31 דקות, ובחיפה בשעה 8:32 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 9:02 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 9:15 דקות, בצפון הנגב בשעה 9:12 דקות, ובחיפה בשעה 9:17 דקות. הזמנים לפי לוח התאים לבינה. שבת שלום.
4: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
6: אלי פרידמן מנגן לכם את היום.

וזה היה עוד נוסטלגיה. היום הבאתי לכם ככה נוסטלגיות בשרשרת. שמואל נוימן, נראה לי שירו של ראובן סירוטקין. לא יודע אם אתם יודעים על מה אנחנו מדברים בכלל. אבל בסדר, ככה, זה היה השיר. ושיננתם לבניך ודיברת בום. זהו זה צדיק עם תוכניתנו בא אל סיומה. היה לי כיף גדול להיות כאן איתכם. ובקרוב, כן, אנשים שאלו אותי מה קורה עם ההופעה שהייתה, אם היא הוקלטה, אז כן, היא הוקלטה, ובעזרת השם אנחנו נעבוד על הסאונד ונעבוד על הוידאו, ואנחנו נפרסם אותה בקרוב, בעזרת השם יתברך. עד אז, היו ברוכים, שתהיה לכם שבת מברכים מבורכת, שבת שייתן השם עלינו חיים טובים, חיים של שלום, חיים של עושר וכבוד, חיים שתהיה בנו אהבת תורה ויראת שמיים, חיים שימלא השם משלום, עלות ליבנו לטובה, אמן, סלע, גוד שבס, גוד שבס.

0: שיר ליום השבת עם נפתלי קמפה.
1: בוקר טוב, כל חי מיוזיק 102.5 FM. כמדי יום שישי אנחנו נפגשים כאן בשעה 11 בבוקר, כמו שאמר הפתיח, שיר ליום השבת, וכשמו כנו, מנסים להיכנס לשבת באווירה טובה, באווירה מרוממת יותר. אז אני נפתלי קמפה, איתי שי נוימן, כל הצוות שתומך בשידור הזה כדי שתשמעו אותנו כמו שצריך. שבוע שעבר נעדרתי ואני מבקש את סליחתכם על כך. פשוט לא הייתי בארץ ולא הספקתי, לא הספקתי להקליט את התוכנית. אנחנו בערב פרשת קורח. פרשת קורח היא פרשה שכולנו מכירים את הסיפור היטב, וכולנו כל שנה מחדש, אני חושב, שואלים את השאלה, רגע, מה בעצם קורח? מה הסיפור עם קורח? מה הוא בעצם רצה? ויש כל מיני עניינים ופרטים ונקודות שהם באמת קצת כל פעם מהיבט אחר. כל מיני טענות שהיו לקורח, ומה בדיוק, מה בדיוק, מה בדיוק הוא רצה? הטענות נגד משה רבינו, או נגד הכהונה, או נגד ה... אז צריך ללמוד, צריך ללמוד, וזה באמת מעניין. סיפור שכולנו מכירים, אבל בכל זאת כל שנה יש... השאלה עולה מחדש, מה בעצם קרה פה? אולי נדבר על זה בהמשך קצת. אנחנו נפתח את התוכנית השבוע עם שיר מתוך האלבום החדש והבאמת כל כך מיוחד של יצחק בן ארזה. אתם עכשיו מכירים אותי קצת, בתוך המוזיקה החסידית אני מחפש גיוון הרבה פעמים, משהו אחר, שלא נשמע קצת אחרת. אז הנה, יצחק בן ארזה, באמת חברי הטוב, איש שהגיע מתוך העולמות של קרליבך כמוני, אבל בחסדי השם הוציא את האלבום הראשון שלו, באמת מאוד מיוחד, מוזיקה מיוחדת, ובאמת, קיצור, לטעמי, חייב להגיד, לטעמי הרב. אז הנה שיר אחד מתוך האלבום הזה, שאיתו נתחיל השבוע, שמאוד מאוד מאוד אהבתי. אומנם זה השיר היחיד, אני חושב שיצחק לא הלחין בתוך האלבום הזה, אבל מה אני אעשה? מה אני אעשה? כנראה שגם לטעמו זה שיר מצוין. והמילים, המילים כל כך יפות. אז הנה, נצא לדרך. יצחק בן ארזה, יבושו יגין, ארמית, אבל מאוד מאוד יפה.

0: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
1: נטו מהפכה,
0: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
2: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
3: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
4: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
5: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
6: היסטוריה מוזיקלית. הכל חדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק? אנחנו מחסים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ap@strudel93fm.co.il.
7: נפתלי קמפה מנגן לכם את היום.
8: אז כפי שאמרנו בתחילת התוכנית, אנחנו בערב פרשת קורח, והדיון על מה בדיוק היה הסיפור עם קורח הוא באמת ארוך, ויש בו הרבה צדדים והרבה דברים נפלאים לומר וללמוד וללמד את עצמנו. אבל אני רוצה להגיד משהו אחד שאני חושב שהוא הסתכלות מאוד מאוד יפה וראשונית ויפה ופשוטה על על הסיפור של קורח. בכלל, אנחנו הרי עוסקים, אנחנו בתוך חומש במדבר, וחומש במדבר מלמד אותנו איך עם ישראל מתקיים בתוך העולם הזה, כן? אנחנו חיים הרי בתוך סתירה מסוימת, בתוך ויכוח כזה, בין הקודש והחול. וזה התפקיד שלנו. התפקיד שלנו הוא לבנות ולהעלות את העולם הזה למעלה, או להוריד את העולם הבא, את העולם שלמעלה לכאן. איך שתרצו להסתכל על זה, זה התפקיד שלנו כאן בעולם. ופרשת במדבר מלמדת אותנו איך עם ישראל בתוך הדבר הזה, איך תופסים את הדברים. והתורה מלמדת אותנו את זה תוך כדי סיפורים שלנו היו במדבר. 40 שנה האלה שעם ישראל הלך במדבר היו דוגמה ולימוד בשבילנו, בשביל הגלויות שהולכים לעבור, שהותינו בארץ ישראל, בכלל איך עם ישראל נראה. ובתוך הדבר הזה מגיע הסיפור של קורח. וקורח, מי שמסתכלים ברשי בצורה פשוטה, קורח, ההבדלי המעמדות היו קשים לו. הוא לא הבין מה קרה, למה יש אנשים שנבחרו להיות כהנים, ויש אנשים שהם עם ישראל כביכול דרגה פחותה, הם האנשים הרגילים, והם לא הכהנים. אז כמובן, בתוך הדבר הזה, וזה מגיע מתוך קנאה, והוא מדבר עם משה רבינו, והרבה דברים בתוך זה הוא מספר לעצמו סיפורים, שזה גם לימוד גדול, כן? הרבה פעמים קשה לנו עם משהו מסוים, אז אנחנו כבר בונים תורות שלמות סביב זה כדי להסביר למה אנחנו צודקים. אבל בפועל, היה לקורח טענה מרכזית, כמו שרשי אומר, על מעמדם של הכהנים. והדבר הזה מאוד בולט, והוא גם אנטי אמונה הכי גדול שיכול להיות, כמובן. מי שרוצה לחיות חיים אמיתיים, מי שמאמין שיש בורא לעולם, מי שמאמין שהעולם הזה יש לו סדר מסוים, לא שואל שאלות על מעמדות. כי אם הקדוש ברוך הוא אמר שזה מה שצריך להיות, ומשה רבינו פועל בשליחות הקדוש ברוך הוא, יש סדר לעולם, ובסדר הזה יש היררכיה. אמנם היום בכלל העולם מאוד לא אוהב היררכיה, כן? כולם אותו דבר, כולם טובים, כולם בסדר, כולם... אבל יש היררכיה בעולם. כמו שאנחנו יודעים שצריך לכבד את ההורים, כן? יש היררכיה. יש אבא בבית, ויש אמא בבית, ויש משפחה, ויש צורה של משפחה, ויש צורה של עם, ואיך מתנהלים, ומי אחראי, ומי לא אחראי, ומי פחות אחראי, ומי יותר אחראי. יש היררכיה. בלי היררכיה אין מקום, ומי שלומד את התורה בצורה פשוטה, רואה כמה שזה בולט, כמה שזה חשוב, כמה שזה קריטי, כדי לשמור על עם ישראל, כדי לשמור על העולם, כדי לתקן את העולם, כדי לעבוד את השם. ככה זה בנוי, ככה הקדוש ברוך הוא בנה. אז זה הלימוד הפשוט מאוד, הפשוט והראשוני שאנחנו לוקחים מפרשת קורח. פרשת קורח, זו הפרשה. פרשה שבה אנחנו מבינים שאנחנו חלק מסיפור אחד שלם. מסיפור אחד שלם. ומחלוקת, מחלוקת שהיא לא לשם שמיים, אין לה מקום בעולם, לכן קורח... נבלה באדמה, אין לזה מקום. העולם הזה לא יכול להתקיים בצורה כזאת. למי שלא מאמין בהיררכיה, אין מקום. ואפשר להסתכל על מה שקורה היום בעולם ולראות כמה שאין מקום. הכל נעלם, אין ערך לשום דבר. כשלא מבינים את הדבר הזה, כן, ההיררכיה היא חלק מחיינו. היררכיה, כמובן, כשהיא טובה, כשהיא חיובית, כשהיא עשויה לפי התורה ולפי מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. בסדר, עד כאן הייתה השיעור כלולי להשבוע. הנה רב שלמה ישיר לנו, יהי שלום בחילך, שלום שנזכה לשלום בתוכנו, ולהתרחק.

עכשיו הגענו למחרוזת חדשה, מבית מדרשו של מוטי וייס. מוטי, יש לו יכולת מיוחדת, אני חייב להגיד, להוציא דברים שמרגיעים, פשוט מרגיעים. ובאמת, מחרוזת תואמיה, קוראים לזה, מחרוזת של שירי שבת, כל כך יפה, באמת, כל כך מיוחד, כל כך מרגש, כל כך מכניס את הטעם של שבת בצורה יפה. אז הנה מוטי וייס, עם המחרוזת החדשה והמתוקה שלו לכבוד שבת.

כולנו יודעים שבשבת בבוקר, ובכלל בשבת, אבל בפרט בברכת יוצר אור של שבת בבוקר, אנחנו מוסיפים מוספות שאנחנו לא אומרים אותן ביום רגיל. מוסיפים את כל אדון שאומרים, וגם לפני מתחילים, אומרים את הברכה, ואז אומרים בעצם נוסח אחר, ואז חוזרים לנוסח שאותו אנחנו אומרים בכל יום. ובהוספה הזאת אנחנו בעצם מוסיפים עוד תיאורים ושבחים על הקדוש ברוך הוא ועל בריאת העולם. אז כמובן, הסיבה היא מאוד מאוד פשוטה, כי יש כמובן עומק כמו בכל דבר, וצריך ללמוד גם מה אומר כל אדון, ומה אומר כל ההוספות שם שקשורות לשבת. אבל באופן כללי ופשוט, שבת קודש זה היום שבו אנחנו חוזרים אל הקדוש ברוך הוא ויוצאים רגע מהעולם הזה, כן? מסתכלים רגע מהצד, מסתכלים רגע מהצד על הדברים, מעין עולם הבא. אנחנו עולים קצת למעלה, קצת מתנתקים מהשגרה, ומסתכלים על העולם הזה וחוזרים לחנך את עצמנו ולשים לב שהעולם הזה הוא לא נברא סתם. אז אנחנו מוסיפים עוד קצת, מוסיפים עוד תיאורים שיעזרו לנו להתרומם, ויעזרו לנו להסתכל על הטבע ועל בריאת העולם, ולהבין מי ברא אותו ומאיפה, מה המקור של זה. בתוך כל זה אנחנו אומרים, אין ארוך לך השם אלוקינו בעולם הזה. אפס בלתך גואה עלינו לימות המשיח, ואין דומה לך משיענו לתחיית המתים, נוסח אשכנז, פרד, כל אחד לפי מה שהוא אומר. אז הנה, בתוך ההוספה הזאת, שיר שהוא קלאסיקה אמיתית, ישנה נושנה. מיכאל שטרייכר, אין ארוך הפעם, נשמע את זה בביצוע של אריה ברונר.

בימים האחרונים, בעיקר ובפרט, אבל אני חושב שבכלל, העולם היהודי שומר תורה ומצוות, עוקב בדאגה אחרי, כמובן בפרט בתוך התעשייה שלנו, תעשיית המוזיקה, עקב בדאגה ובתפילה לבריאותו של יונתן רזל, שהוא באמת אחד מהאנשים שעיצבו, אני חושב, סאונד מדהים בתוך המוזיקה החסידית. אז אנחנו גם נאחל לו באמת בריאות איתנה, בעזרת השם, שיחזור מהר מהר לבריאות שלמה, סייעתא דשמיא. אז הנה יונתן רזל, בזכותך, הנה עוד שיר שחיזק, אני בטוח, כל כך הרבה אנשים. אז עכשיו זה הזמן שלנו להתפלל עליו שיתחזק ויחזור לאיתנו. הנה יונתן רזל, עם ממקומך מלכנו, ביחד עם ישיבת אורות שאול.

זהו זה, שעתנו הסתיים הלאה, כך ביעף, ובכל שבוע זה עובר מאוד מהר. אני הייתי נפתלי קמביתי, שי נוימן, כל הצוות כאן, שיר לי יום השבת, 11 עד 12, והגענו כמעט אל השעה 12. תמשיכו להיות כאן, יש כאן מוזיקה מצוינת ממש, בהמשך היום הזה, לקבל את השבת. היה נהדר להיות כאן, היה נהדר להיות כאן, התוכנית עולה לאתר, עכשיו תוכלו להזין לה מתי שתרצו, שתחפצו. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. ועוד מילה אחת, במוצאי שבת הקרובה, יש לנו הופעה ממש עוד רגע. אחד התרבות רמות, כרטיסים אחרונים בהחלט ממש, הופעה באמת באמת מיוחדת, דני אבידני, וזו הופעה שתהפוך להיות אלבום, אז אם אתם רוצים שהקול שלכם יישאר לנצח, אתם מוזמנים לשיר איתנו. השירים היפים והטובים, מפעם ומהיום, בניצוחו המוזיקלי של דני אבידני. כאמור, אחד התרבות רמות, ירושלים, מתחילים ב... 10 אני חושב, פתיחת דלתות, אז רוצו מהר, כרטיסים באמת אחרונים בהחלט. להתראות, ושבת שלום.

ברוכים הבאים. שעתיים לשבת. יום שישי של ערב שבת מברכים. יום שישי של ערב שבת פרשת קורח. אתם על המיוזיק. תחנת המוזיקה מבית קול חי. בתדר 102.5 ב-FM. אתם על המיוזיק. גם בדיגיטל, באתר שלנו kcm.fm, באתר הבית של כל חי מיוזיק, ובאתר MS, הדיגיטל הכללי של כל חי, גם בו אתם יכולים להאזין למיוזיק, לא רק להאזין לשידור החי, גם לשלוח לנו הודעות משם אם אתם רוצים לבקש שירים מיוחדים בשעה הקרובה. ניתן לכם גם השבוע הזדמנות לעשות זאת בשידור ישיר כאן מירושלים, עיר הקודש. חורקל של ג'טלג, עמכם הסליחה, ועוד כמה עניינים טכניים. אנחנו כאן עד שתיים, בעזרת השם בשעה הבאה ניכנס לענייני הפרשה בעריכתו של האברך החשוב מבני ברק, ובשעה הזו ישיינו עם מענלי ממונסי, בנצי לוי ודוד טוויטו, הצוות שלנו שעמל מאחורי הקלעים על התוכנית הזו. באולפן אני איתכם, אתם מוזמנים לשגר את ההודעות שלכם בין במספר הווטסאפ 058-600-1025, בין במספר הטלפון בהשארת הודעות קוליות 077-613-7000, בכל דרך שתבחרו לנכון. רצון שנזכה לעשות זו בזמן הקרוב, ובכלל את רצונו של השם יתברך. איצי אקרמן עכשיו עם הסינגל החדש שלו. איזה מסר, איזה ביצוע. תקשיבו.

השיר של מוישה גולדמן מלפני 30-40 שנה שחזר אלינו, הביצוע של לייב יפלקוביץ' ושמחה אברהמצ'יק. זה טוב, זה טוב התקופה הזו שמחדשים במוזיקה שמתאימה לעכשיו שירים ישנים. הנה עוד אחד, אחד השירים של רבי שלמה, אחד השירים החבויים, דווקא הקרליבכיסטים הכירו את אוהב, אבל בקרוב גם כולכם תכירו, כי משולם זושה מחדשת לישועתך כיווינו.

משה קליין עם כל הטוב הסינגל האחרון שלו. אתם על כל חיים מיוזיק, שעתיים לשבת, אנחנו כאן בכל שישי בין 12 ל-2, ובשעה הבאה אתם מוזמנים יחד איתנו להיכנס לענייני הפרשה בעריכתו של האברך החשוב, אבל בשעה הזאת הקווים פתוחים עבורכם וגם ההודעות לבקשת שירים שאתם רוצים, הנה אחד שביקשתם כבר. יצחק בן ארזה, בואי הרוח, האלבום החדש שלו, ומתוכה אהבס אוי לא.

0: אספתם כבר נקודה טובה היום? מוטי וייס.
1: בעצמות הנקודות הטובות.
0: אם עדיין לא אספתם, כנסו לאווירה, אווירת האש. שמידי הונגר עכשיו, פייר.

שתהיה לי בריא. זי גזונט. זי גזונט און שטארק, תהיה בריא וחזק. שלומי גרטנר. אתם על המיוזיק, 102.5 FM, שעתיים לשבת. יום שישי בשבוע, בין 12 ל-2, ממשיכים עכשיו. ואומרים להשם יתברך שהכל, הכל הוא לטובה. גם מה שאנחנו לא מבינים, יחד עם דוד ברג.

רולי ורדיגר, אקו דלאפי. ועכשיו בהקדשה מיוחדת לכל נשות ישראל בכל מקום שהם, פרק מיוחד שאנו מקדישים בליל שבת עבורם.

יוסף, יוסף. ג'וי ניוקום. חשת חי שמרדכי שפירא, הוא קורא לניגון הזה ניגון של אחר הקידוש, ולכן שמנו אותו. אוקיי, שיר אחרון לשעה זו. עברו מברקו שבשבוע שעבר הייתי אצלו, יחד עם אחים שיה ברקו. שבת בפרשה, ממליץ אלי ממונסי, אומר לי, אנחנו עומדים על קורח שלא כיבד ולא היה מעורר רבו, משה רבינו עליו. אז בוא נתכבד כולנו במורה, יהי מורה רבך עליך. זהו המיוזיק, אנחנו חותמים שעה ראשונה ובשעה הבאה מיד נכנסים לענייני פרשת השבוע עם ביורים ועם שירים.

0: הוידה. שומעים.
1: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
2: זמני שבת קודש, פרשת קורח. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:09, בבני ברק והמרכז בשעה 7:24, בצפון הנגב בשעה 7:28, ובחיפה בשעה 7:19. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:28, בבני ברק והמרכז בשעה 8:31, ובחיפה בשעה 8:32. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם. בירושלים בשעה 9:02, בבני ברק והמרכז בשעה 9:15, בצפון הנגב בשעה 9:12, ובחיפה בשעה 9:17. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
1: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע. מני גרה שוורץ מנגן לכם את היום.
3: לכבוד שבת קודש, לכבוד שבת...

0: לכבוד שבת קודש.
1: תודה רבה למוטי וייס שפותח לנו שעה שנייה מתוך שעתיים לשבת. אתם על המיוזיק 102.5, ערב שבת פרשת קורח, ערב שבת מברכים של חודש תמוז. אומרת לנו תורתנו הקדושה בפרשה, ויקח קורח בן יצהר בן כהס. גם מזכירים את דתן ואבירם, את אום בן פלט. ובמדרש מובה, וחלק מהמדרש הזה מופיע פה ברשי, שקפץ קורח וטען בשאלות כנגד משה רבינו. מה היו השאלות של קורח? האם תלית שכולה תכלת תהיה חייבת בציצית? ועל זה ענה משה שחייבת. שאלה נוספת, האם בית מלא ספרים צריך מזוזה? וגם על זה ענה משה רבינו שכן. ומביא פה ביוב בספר חידושי בסרה של הגאון רבי חיים דוד אלטוסקי, שלפני שניגע במהות הטענות של קורח, במילה אחת אנחנו רואים שהוא לא חיפש את האמת. כפי שמוזכר בחזל את הלשון שהוא קפץ ושאל, מי שמחפש את האמת שואל את רבו בכובד ראש, לא מטריס וצועק ככה מהחלון של הרכב, לאיך תתגייס, למה אתם לא מתגייסים? מי שמחפש אמת, אמת מתאמץ, מתעמק ולא קופץ ומטריס. ובמהות הוויכוח בין קורח ובין משה בטענות האלה מובא בספר המאור שבתורה, ביור נפלא על פי שיחת הרבי מלובביץ' זצ"ל. הוא מבאר שהדוגמאות האלה שמביא רש"י שמובאות מהמדרש הן לא סתם דוגמאות מקריות, אלא הן ממחישות את היחס של קורח לקיום המצוות ולימוד התורה. ואיך? בשאלה הראשונה, כשהוא שואל על תלית שכולה תכלת, רצה קורח להיפטר מהמצוות, שכן לכאורה ההתעטפות בתלית שמקיפה את כל האדם מסמלת אדם שמסור כולו לקודש ברוך הוא. וטען קורח, וכי אדם כזה נדרש לצמצם עצמו לקיום מצוות מתוך דגדוג קפדני, וכי לא די בהתמסרות הכללית לקודש ברוך הוא. ועל זה ענה לו משה רבינו, ועל זה המשמעות שלו, גם תלית כזאת חייבת בציצית, לא ניתן להסתפק בהחלטה כללית נשגבת ככל שתהיה של כביכול קרבה להשם. חייבים לקשור אותה למעשים הנוגעים לכל פרט בחיי היום יום, והם הכרחיים להתמסרות הכללית של האדם להשם יתברך. ובשאלה השנייה, כשהוא שואל על בית מלא ספרים, הוא מסמל פה אדם למדן שיודע את כל התורה. והמזוזה הרי מסמלת את רוח החדרת התורה בבית ובנפש האדם פנימה, וטען קורח, אדם שכולו מלא וגדוש תורה וכי זקוק הוא למזוזה, הוא זקוק לסמל נוסף של החדרת התורה בנפשו, הרי כולו כבר תורה. וגם על זה ישיב משה, אכן גם הוא חייב במזוזה, כי יכול האדם להיות כולו מלא בספרים, למדן גדול, אבל לא להיות מושפע מן התורה ולא לשנות את מהותו. ואכן המזוזה מסמלת שעליו לעמול להחדיר את רוח התורה במהותו, בנפשו, וכך היא תשפיע על כל מעשיו. היידיש נחס שרים לנו על שתי המצוות הללו.

איזה שיר יפה. בחירה של האורך שלנו, האברך החשוב מבני ברק. אלבום של רב שמשון ניימן, אלבום שנקרא נחומה, נחמה. מתוך השיר הזה הוא אשרי איש, מארח פה את יוילי קליין. אמס, אמס הם שרים, אמס. כן, כל מי שלא יודע מה זה האתר שלנו, משתדלים לדווח אמת באמס לגמרי לגמרי. אתם על המיוזיק שעתיים לשבת, כל שישי בין 12 ל-2 אנחנו נפגשים כאן, ובשעה השנייה נכנסים לענייני הפרשה, פרשתנו, פרשת קורח. הזכרנו קודם את הפסוק בו מופיע שמו של און בן פלט, ואחר כך בפסוקים הבאים לא רואים שוב את שמו בין אנשי קורח. הוא מבואר בגמרא במסכת סנהדרין דף קופטס, וכן במדרש, שלא הופיע שמו מכיוון שאשתו, אשתו של און בן פלט, הצילה אותו מעבירה, ועליה מוזכר הפסוק במשלי, חוכמת נשים בנתה ביתה. ולכאורה, מה הייתה חוכמתה הגדולה? לכאורה, הרי היא אמרה לבעלה חשבון פשוט, הרי בין אם אהרון יישאר כהן גדול ובין אם קורח יהפוך לכהן גדול, אתה תמיד תהיה רק תלמיד, מה, אולי תהיה מקורב, אבל באמת, לא אתה בעצמך, למה אתה צריך להיכנס למחלוקת בשביל מישהו אחר? אבל אם כן, אם זה ההסבר שלה, אז מה הייתה מעלה מיוחדת? עשתה לנו חשבון אסטרטגי, אפשר לומר, של מה משתלם, מה לא משתלם, ונתנה לו המלצה חכמה. אבל מעלה מיוחדת, מהי? מבאר בספר דאס שרגה, לרבי שרגי גרוסברט. יש לומר שמעלת אשתו שבו און בפלט הייתה שהצליחה בכלל לשמור את צלילות הדעת, אפילו בזמן כזה של בלבול גדול. הרי בזמן אותו מעשה קורח הכניס את עם ישראל לטירוף הדעת, עד כדי שהוא הצליח להטות אחריו רבים, אפילו מאלה שהיו נקראים חכמים גדולים, תלמידי חכמים גדולים. והיא, האישה של און בן פלט, הצליחה במצב כזה לשמור עליו ולהטותו לדרך האמת, וזוהי החוכמה שבדבר. לנהוג בחוכמה ושכל ודעת גם כשלא נמצאים במצב של מנוחת הדעת ובשלווה. וזה תפקיד וחוכמת האדם, לסגל לעצמו שלווה פנימית ולראות את האמת בכל מצב. ולפעמים אדם עצמו לא מסוגל לראות את זה, ולכן הוא צריך להסתייע באשתו. אם יש אישה חכמה כמו און בן פלט, אז הוא זוכה שהיא תסייע לו. וכמו שביר הנציב את דרשת החזל על הפוסק בבראשיס, אעשה לו עזר כנגדו, ואם לאו, כנגדו. ולכאורה, הרי בריאת האישה ודאי נעשתה לעזר לאדם. ומה מוסיפים חזל על ואם לאו היא כנגדו? מה, על פשטות הכוונה שהיא תפריע לו? לא, לא, לא מסתדר. אלא יש לומר שזו כוונת חזל. האישה נבראה לעזר לבעלה, אלא שאם הוא זוכה, הרי עזר בשבילו, ואפילו שפעמים צריכה להיות כן נגדו, כדי להטות ליבו לאמת, כפי שעשתה אשתו של און בן פלט. לעומת זאת, אם לא זכה אדם, גם אם אשתו כעת עוזרת לו לפי שעה, כמו שיש את קורח, עזרה לקורח. אבל בסופו של דבר מתברר שהעזרה הזו שלו, שהעזרה שלה, הייתה בסופו של דבר כן נגדו, כי זה רק ליבה את אש המריבה. ממילא מובן, בחוכמו יבנה בייס. בית אמיתי שתורה צריך לבנות בחוכמה, יחד עם חוכמת האישה ועם התורה של הבעל. אלי הרצליך ואחריו דוד חזיזה ישיר לנו את עזר כנגדו.

זכה הרי עזר כנגדו כמו שזכה און בן פלט. זה היה דוד חזיזה, בואו נרקוד אתם על המיוזיק, בואו נמשיך להכין את עצמנו לשבת קודש כאן בתוכנית הזו, שעתיים לשבת כבכל יום שישי בין 12 ל-2. דבר תורה קצר ומיד מחברים את זה לשירים הבאים כפי שמביא לנו האברך החשוב מבני ברק. פרק חב זיין פסוק וו, אמר להם משה זאת הסוג, קחו לכם מחתות קורח וכל הדתו. מביא פה רשי מהמדרש שהיה ארון אחד, מזבח אחד, כהן גדול אחד, ואתם 250 מיש מבקשים כהונה גדולה, אומר להם משה, והוסיף אף אני רוצה בכך, ואחר כך ממשיך לתאר שהמבחן יהיה על ידי נתינת הקטורת. ולכאורה מה פשר דבריו של משה רבנו אף אני רוצה בכך? איך יעלה על הדעת שמשה רבנו חשק בכהונה הגדולה של אחיו אחר שבחר השם בארון לתפקיד הזה של הכהן הגדול? מביא על זה ביור יסודי מאוד האדמור רבי סוחור דויב מבלז. הנה יש לומר שקורח ועדתו קינאו בארון שזכה בעבודת הקודש. הם באו בטענה שאף הם רוצים לעשות עבודת הקודש, ועל זה באו למחלוקת, על זה שתהיה להם זכות לעשות עבודת הקודש, כן? ואז כל מחלוקת יש לה איזשהו בסיס של, שזה עניין רוחני ולא חלילה עניין גשמי. ועל זה אנחנו רואים קודם כל שזה גם זה מחלוקת, ושנית אנחנו רואים את התשובה של מוישה רבינו. הוא אומר להם פה כפי שאנחנו רואים ברשי, זה הלא גם אני לא הצטוויתי במצוות הכהונה, מכל מקום אני רוצה בכך. וההסבר הוא כזה, היינו שעל ידי רצון והתשוקה של משה רבינו לעשות את כל המצוות, הקדוש ברוך הוא מצרף אותם למעשה כאילו קיימתי אותם. זה המסר שהוא מביא להם כאן. ואף על פי כן אין בי קנאה לאחי, אני מבין שזהו רצון השם, ואף כן אם אתם יכולים לרצות ולהשתוקק כמוני וזה יחשב לכם כאילו קיימתם, ואל לכם לקנא בארון, כי העיקר זה לרצות לעבודת השם. כפי שמביא גם האמרה אמס על האמרה שמקורה בזוהר, אמרה ידועה, אין לך דבר העומד בפני הרצון. ולכאורה עובדות שבכל יום שאדם חפץ מאוד לעשות משהו והוא לא מצליח, מה פשר האמרה הזאת? גם בחזל תיארו מצב כזה, אפילו גם בעניין הלכתי, אם חישב לעשות מצווה ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. הרי שלא תמיד מצליחים לעשות מה שרוצים, אז מה הביור של המאמר? כך הוא מסביר, כאשר יבוא האדם לתת דין וחשבון לפני השם יתברך וישאל אותו השם, האם קבע עתים לתורה? והתשובה שלו תהיה, תרוד הייתי בפרנסה שלי, תרוד הייתי ביצרי ולא היה לי זמן. זאת תהיה התשובה, כן, שכל אחד מאיתנו. או אז יאמרו לנו בשמיים, האם לכל הפחות רצית? האם השתוקקת? האם נחשפת לרגע שתוכל לפתוח את הגמרא, או שהסתפקת באמירה, אין לי זמן, וכך התנהלו חייך בלי רצון לתורה? וזהו, אין דבר העומד בפני הרצון. שום תירוץ לא יעמוד לאדם בבוא להסביר איכן היה רצונו לפחות לרצות לעסוק בתורה. בעולם ההתברר, או בעולם האמת יתברר לו שלו רק רצה ושאף ליותר היה זוכה על עצם הרצון לשכר רב. אין אדם שלא יכול, יש אדם שלא רוצה. רולי דיקמן.

רצונך, אין דבר העומד בפני הרצון, זהו ישי ריבו, אתם על המיוזיק שעתיים לשבת, בשעה השנייה, וורטים קצרים, החזקים ביותר שמביא האברך החשוב עם לברק, ומיד ממשיכים אל השירים הבאים. פרק ט' זיין, פסוק למד, מבקש משה, ואם בריאה עברה השם ופצתה האדמה את פיה, ובלה אותם את כל אשר להם וירדו חיים שאולה, ולכאורה מדוע משה רבינו ראה צורך להתפלל אל השם שיענשו בני כוח דווקא במיטה כזאת חריפה וקשה, ולא במיטה אחרת רגילה או עונש אחר? למה ביקש דווקא שהאדמה תתמון אותה? מבאר בספר התורה והמצוות של המלבים. יש לומר כך, מוישה עצמו, משה רבנו עצמו, הקדים תשובה לשאלה הזאת, באומרו, בזאת תדעו כי השם שלחני ולא מליבי. והיום שמוישה מבהיר שעונש קורח ועדתו לא נהגו להגן על כבודו, אלא אך ורק על האמונה של עם ישראל בתורה, במקורה האלוקי ובקיומה נצחי בכל הדורות, ומבהירו כך, הרי האמונה של עם ישראל באמיתות התורה הוא ונצחיותה, התבססה תמיד על המעמד בהר סיני, בו התגלה השם לרבים ודיבר עם עם ישראל כולו במעמד שלא היה כמותו. מעמד תשובה, מעמד ניסים גדולים, מראות של אש, ענן, ברקים, רעמים ותקיעת שופר, הכל כדי להחדיר את האמונה לא רק באלו שכבר ידעו, אלא גם לכל הדורות אחר כך. ואלו שזכו להיות במעמד והושפעו ממנו עמוקות כל כך לקבל את כל מערכת התורה והמצוות להם ולבניהם, אחר שהם שמעו את קולו של הקדוש ברוך הוא מתוך האש ונוכחו שאין עוד מלבדו. זה היה הבסיס לאמיתות. איזו אמיתות? שעם ישראל שהאמין בנצחיות התורה ובאמיתות של נביאות משה גם לדור ההוא וגם לכל הדורות. אבל מה שעשה פה קורח, שהוא בא ובפקפק על המינויים שעשה מוישה רבנו על פי השם יתברך לכהונה, ולראשונה ניצב איום על הסכמה מקובלת על העם כולו באמצעות באמיתות דברי השם. כאילו היה נותן משה רבינו מקום לערעור, וזה לא היה מקועקע באופן התקיף ביותר, עלולים היו הספקות להישאר לא רק על מינויי הכבוד, אלא גם על הנקודה היסודית ביותר של האמונה בהשם ובשלוחיו, כפי שהיה צורך במעמד רושם ובניסים גדולות, ניסים גדולים לבנות את היסודות שעליהם תעמוד התורה לנצח, ככה היה צריך לדכא באופן החריף ביותר את הפקפוקים שכוח ועדתו יצרו. וכל זאת בכדי להמשיך לחזק את הבסיס לאמונה באמיתות התורה על ידי מעשה ניסים שלא היה כמותו, למען ידעו כדברי משה כי השם שלחני ולא מליבי. חזל בבובה בסרי גם מסנדרין אומרים שילדים שבניו של קורח עד היום מתחת לאדמה צועקים תורת משה אמת ותורתו אמת, כך בכל ראש חודש. הנה מוטי 2

מוטי שטיימץ. מעביר אותנו עכשיו, מוטי שטיימץ לשמחה ליינר, נשמע שיר שגם הוא מתקשר ונקשר לבני כוח. בתוך המזמור לבני כוח שאומרים לפני תקיעת שופר בראש השנה, כתוב בספרים שזה נועד לעורר לתשובה, שאפילו בני כוח שרואים רואים אצלם שניתן לחזור בתשובה ברגע האחרון גם כן. וכידוע, כידוע, דיברנו והזכרנו שאנחנו בשבת מברכים. שבת מברכים של חודש תמוז, תמוז ראשי תיבות, זמני תשובה ממשמשים ובאים.

שבחרתם על המיוזיק זה היה שמחה ליינר, שר כוח גדול. אנחנו בחלק האחרון ממש של השעתיים האלה, ברבע שעה האחרונה ממש של התוכנית הזו. אז קודם כל נגיד תודה גדולה, תודה לישי נועמן, תודה לדוד טוויטו ותודה לאלי מימונסי, השלושה שעסוקים פה לעניינים הטכניים. התוכנית הזו עולה לאוויר מהר מאוד מיד אחר התוכנית באמצעות אלי מימונסי לאתר KCM בתוך המדור שנקרא שם המנגנים, תוכלו למצוא אותה, כך גם בתוך אתר AMS במדור פודקאסטים, כנסו שם ותגיעו להמנגנים.

יישר כוח גדול ועצום לבנצי לוי ואלי מונסי על המעורבות בבחירת השירים, לקובי סגל גם כן שכוח, והכי חשוב לאברך החשוב מבנברק שבזכותו אנחנו כאן לא רק שומעים שירים אלא גם נכנסים לאווירת השבת ועם דברי תורה וביורים שמלמדים אותנו הרבה יותר ממה שידענו, כמו זה שנביא לסיום מה שאנחנו קוראים בפרק י"ז על הוצאת הפרחים ממטה אהרון, מה שהוכיח את כהונתו, וכתוב בפסוק, פסוק חוף ג', ויבוא משה אל האוהל והנה פרח מטה אהרון לבית לוי, ויצא פרח ויצא ציץ ויגמול שקדים. ולכאורה אם נעשה כזה נס, מדוע לא נעשה נס גדול יותר שיוציא המקל מיד את הפירות שלו? למה אני צריך לחכות למחר? למה לא מיד? וגם מדוע הוא צריך קודם את הציצים ואת הפרחים? מביא בספר שלל לא יחסור ביור נפלא, שזה בא לרמז לקורח ועדתו שרצו להשיג גדולה וכבוד בלי שתרחו עליו קודם, מה שזה בא ללמד אותם ששום דבר לא בא בחינם, כל דבר צריך להתאמץ. גם אני גם איתי לפני עלייתו לגדולה עליו לעבוד קודם במעשים טובים למען הציבור, להקדיש כוחותיו ונפשו למען הציבור, וזה מה שנאמר בציצים ופרחים, הרי הם מצוות ומעשים טובים, זה מה שהם מרמזים. ואחר שיש אותם את הציצים ואת הפרחים, אזי גודל פירות המרמז להנהגה, כמו משה אהרון שמסרו נפשם למען הכלל עוד טרם יציאתם ממצרים. אכן לאחר שעמלו על הציצים ופרחים, אחרי שעמלו על עם ישראל כולו, זכו בפירות, בפירות הגדולים. ולעומת זאת קורח ועדתו לוקים, מה עשו למען הכלל כדי שידרשו גדולה? למה זה מגיע להם? מה עשיתם עבור הציבור עד עכשיו? זה לא מגיע ככה בחינם. ועוד בביור מביא כאן הגאון רבי מלך בידרמן, שהוא בייר מדוע לא היה נס במטה כמו בזמן פרו. אז הרי בלה מטה אהרון את מטות המצרים, פשוט בלה אותם כמו קונקן, מדוע נצרכו כאן לציץ ולפרחים ופירות, ולא היה נס על ידי שיבלה מטה אהרון את מטה הנסים כדי לכוח את צדקותו. אלא מכאן למדנו הנהגה מיוחדת בזמן מחלוקת, שכאשר מתעורר ויכוח עם מי הצדק, אין לגדול לבלוע את השני כדי להוכיח את צדקת דרכו, אין לו להשפיל אותו בעבור זה, ורק יגדיל את עצמו בעוד הוספת ומעלה על מעלותיו בתורה ובמצוות, וממילא יוציא פרחים ציצים עד שהכל יראו את בני הצדיק ודרכי הצדיק. זהו זה צדיקים, מי אומר זהו זה צדיקים? זה נראה לי אלי פרידמן ככה חותם, בין 9-11 כל יום שישי, וב-11 נפתלי קמפה. התוכנית הזו שעתיים לשבת מתחילה ב-12 בדרך כלל בזמן. אז זהו, עד כאן בינתיים, מצטער אם הייתי קצת עם פחות אנרגיה, בכל אופן עייפות גדולה יש לה באים מהנאחר, בפרט מהאזור האחר של העולם, אבל השתדלנו למען זיכוי הרבים, למען הבאת תורה לעם ישראל, לכל העשרות אלפי בתים ששומעים אותנו, ממש עשרות אלפי בתים ששומעים אותנו, בחסד השם עצום, לזכות את עם ישראל. כל הזכויות הן כאמור של האברך החשוב מבני ברק. אז דיברנו על המטה, כן? מה צריך לקרות עם המטה? יפרח, מטה פורח, ציצים ופרחים ופירות מהמטה, מהמקל. הניגון הבא שיבצע לנו איתן כץ, ניגון מוכר לכולם, השם של הניגון הזה שתדעו, השם שלו זה יפרח. אם אתם רוצים שתזמור את הנגן הזה, תגידו להם, תנגנו לנו יפרח. יפרח ביום עוברו וצדיק. מיד אחריהם גם פיצבוג ישורו לנו יפרח ביום עוברו וצדיק. גוצ'אבס, גוצ'אבס, גוצ'אבס.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת קורח, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:09, בבני ברק והמרכז בשעה 7:24, בצפון הנגב בשעה 7:28, ובחיפה בשעה 7:19. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:28, בבני ברק והמרכז בשעה 8:31, ובחיפה בשעה 8:32. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 9:02, בבני ברק והמרכז בשעה 9:15, בצפון הנגב בשעה 9:12, ובחיפה בשעה 9:17. הזמנים לפי לוח היתים לבינה. שבת שלום.
0: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.

0: כל חיים מיוזיק, מכניסים אתכם לאווירת השבת. זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת קורח. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:09, בבני ברק והמרכז בשעה 7:24, בצפון הנגב בשעה 7:28, ובחיפה בשעה 7:19. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:28, בבני ברק והמרכז בשעה 8:31, ובחיפה בשעה 8:32. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם. בירושלים בשעה 9:02, בבני ברק והמרכז בשעה 9:15, בצפון הנגב בשעה 9:12, ובחיפה בשעה 9:17. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: כל חיים מיוזיק, מכניסים אתכם לאווירת השבת.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת קורח, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:09, בבני ברק והמרכז בשעה 7:24, בצפון הנגב בשעה 7:28, ובחיפה בשעה 7:19. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:28, בבני ברק והמרכז בשעה 8:31, ובחיפה בשעה 8:32. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 9:02, בבני ברק והמרכז בשעה 9:15, בצפון הנגב בשעה 9:12, ובחיפה בשעה 9:17. הזמנים לפי לוח היתים לבינה. שבת שלום.
0: מתכוננים לשבת בכל חיים מיוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת קורח, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:09, בבני ברק והמרכז בשעה 7:24, בצפון הנגב בשעה 7:28, ובחיפה בשעה 7:19. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:28, בבני ברק והמרכז בשעה 8:31, ובחיפה בשעה 8:32. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 9:02, בבני ברק והמרכז בשעה 9:15, בצפון הנגב בשעה 9:12, ובחיפה בשעה 9:17. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: כל חיים מיוזיק מכניסים אתכם לאווירת השבת.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת קורח, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:09, בבני ברק והמרכז בשעה 7:24, בצפון הנגב בשעה 7:28, ובחיפה בשעה 7:19. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:28, בבני ברק והמרכז בשעה 8:31, ובחיפה בשעה 8:32. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 9:02, בבני ברק והמרכז בשעה 9:15, בצפון הנגב בשעה 9:12, ובחיפה בשעה 9:17. הזמנים לפי לוח התאים לבינה. שבת שלום.
0: שישי בכל חי מיוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת קורח, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:09, בבני ברק והמרכז בשעה 7:24, בצפון הנגב בשעה 7:28, ובחיפה בשעה 7:19. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:28, בבני ברק והמרכז בשעה 8:31, ובחיפה בשעה 8:32. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 9:02, בבני ברק והמרכז בשעה 9:15, בצפון הנגב בשעה 9:12, ובחיפה בשעה 9:17. הזמנים לפי לוח היתים לבינה. שבת שלום.
2: מתכוננים לשבת, בכל חיים מיוזיק.
3: לכבוד שבת קודש, לכבוד שבת

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת קורח, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:09, בבני ברק והמרכז בשעה 7:24, בצפון הנגב בשעה 7:28, ובחיפה בשעה 7:19. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:28, בבני ברק והמרכז בשעה 8:31, ובחיפה בשעה 8:32. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 9:02, בבני ברק והמרכז בשעה 9:15, בצפון הנגב בשעה 9:12, ובחיפה בשעה 9:17. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
2: כל חיים יוזיק מכניסים אתכם לאווירת השבת.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת קורח, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:09, בבני ברק והמרכז בשעה 7:24, בצפון הנגב בשעה 7:28, ובחיפה בשעה 7:19. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:28, בבני ברק והמרכז בשעה 8:31, ובחיפה בשעה 8:32. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 9:02, בבני ברק והמרכז בשעה 9:15, בצפון הנגב בשעה 9:12, ובחיפה בשעה 9:17. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: בקול חי מיוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת קורח, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:09, בבני ברק והמרכז בשעה 7:24, בצפון הנגב בשעה 7:28, ובחיפה בשעה 7:19. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:28, בבני ברק והמרכז בשעה 8:31, ובחיפה בשעה 8:32. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 9:02, בבני ברק והמרכז בשעה 9:15, בצפון הנגב בשעה 9:12, ובחיפה בשעה 9:17. הזמנים לפי לוח היתים לבינה. שבת שלום.
0: מתכוננים לשבת בכל חיים יוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת קורח, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:09, בבני ברק והמרכז בשעה 7:24, בצפון הנגב בשעה 7:28, ובחיפה בשעה 7:19. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:28, בבני ברק והמרכז בשעה 8:31, ובחיפה בשעה 8:32. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 9:02, בבני ברק והמרכז בשעה 9:15, בצפון הנגב בשעה 9:12, ובחיפה בשעה 9:17. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: מתכוננים לשבת עם כל חיים מיוזיק.

0: שבס, בעיקר למנוב שמחש, קוייך.
1: Yeah.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת קורח. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:09, בבני ברק והמרכז בשעה 7:24, בצפון הנגב בשעה 7:28, ובחיפה בשעה 7:19. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:28, בבני ברק והמרכז בשעה 8:31, ובחיפה בשעה 8:32. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם. בירושלים בשעה 9:02, בבני ברק והמרכז בשעה 9:15, בצפון הנגב בשעה 9:12, ובחיפה בשעה 9:17. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: מתכוננים לשבת בכל חיים יוזיק.

0: עד כאן שידורי כל חיים מיוזיק לשבוע זה. נשוב לנגן לכם את היום, אם ירצה השם, במוצאי השבת. שבת שלום.
1: מנגנים לכם את היום.
2: פיקוד העורף יפעיל בשבת הקרובה את תדרי כל חי וכל חי מיוזיק במתכונת הגל השקט. בזמן אמת יפרצו לשידור התראות מצילות חיים והזעקות פיקוד העורף. שבת היא מלזעוק וישועה קרובה לבוא.